0: Wow, Mbak Po.
1: Wang tu yang.
2: Wanda kambolo, lawa maco, sini maco, layang maco.
3: Artu salah takar.
0: Iya.
3: Betul betul betul betul betul betul betul.
0: So.